0: men den tiden man har med venn som man går ut og sier at man lever på låntid da. Og uansett det som livet generelt låntid. Men folk glemmer at det sekundet vi 40, vi allerede på en måte døende da. Fordi vi en dag mindre her på jorda for hver dag som går. Og det går ikke opp av folk før noe skjer med dem da. Det bare man må aldri tro at livet ærlig på det sekundet. Så man må aldri bli for komfortabel. Hvis du
1: skjønner hva jeg mener. Radio Ås er kos. Kanskje lov å notere det her sånn. Det her for ærlighet. Radio Ås.
2: Justin Bieber. Popstar Justin Bieber denied he fathered a child.
3: There is a lot of good that comes with celebrity. You know that. There is also a pretty white hot spotlight, and you found yourself under it recently.
4: Yeah.
3: Some headlines.
4: Set the record straight. None of it is true.
3: Do you know this woman?
4: Never met the woman.
3: No?
4: So.
3: Okay. All right. Well, obviously, this is what comes along with
4: exactly.
3: Life in the fast lane, as they say.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

0: Leien, dette er Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.
1: Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: deg.
1: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.
2: Tracing our fingers from right to left where

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killer Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var det 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ja, ved slutten av 40-årene. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der også Therese Ulvand, som var på bluesveien her i forrige nummer, var det vel, av Damer I Blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner for det blir veldig mansdominert cement blues for eksempel 15-19. Juli de har, det bare mannfolk det bare mannlige artister men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på, på så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel I oktober, hvor det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men... Det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde opplevd en eller to kvinnelige artister.

også. Men all ære til Trondheim Blussklubb. Her er det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killa Blocks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin oppfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues, og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley, som har uttalt blant annet til Øyvind Faro I Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad I blues. Det alltid nye ting å lære I blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt ansøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation, selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh, Naya Cepas, Cosmic, Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B, Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritor and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp. Jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent. Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90-88-44-38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt da, etter dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninnen din da, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brannslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke målt den, ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på blues.bluesz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil oss nå bare si fra, send sms 90-88-44-38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg musikk fra min oppvekst, som programmet heter, og det dreier seg veldig ofte om 70-tallet og inn i 80-tallet. Det var jo tiden da undertegnede oppdaget mye spennende ny musikk. Denne gang så skal det dreie seg om norsk rock- eller popgruppe fra Stavanger med opphav på Rennesøy i midten av 70-årene. Etter hvert så fikk de store slagere. Vi snakker om Mods, og de skal gi deg et fint knippe med låter fra dette bandet. Vi begynner med Jeg er så forelsket fra albumet Revansje, som var det første albumet ut i 1981. Men bandet startet på 70-tallet.

Mods denne gang I musikk fra min oppvekst norsk musikk. Jeg så forelsket fra albumet som heter Revanche, som altså var det første albumet ut I fra Mods, og det var et album som kom da I 1981. Det ble ikke veldig mange album på bandet, men det har jo blitt mye musikk ut av bandet etter hvert, og så startet det hele, som jeg sier, på 70-tallet, og da under navnet Catrix på Rennesøy I 1974-75, av blant andre Helge Hummervold og Kurt Ø. Olsen, som da gikk I 7. klasse. Hummervold spilte trommer I starten, mens Olsen spilte gitar, og øvrige medlemmer var Jarle Sørbø på gitar og Harald Brimse på bass og sang, og etter noen år så fikk bandet med seg Leif Nilsen på trommer, og Hummervold gikk over til å spille keyboard. Vi har ikke musikk fra Catrix, men vi har jo fra bandet som da fikk nytt navn etter hvert, og som trengte ny vokalist, velkjent sådan, var det som trådte inn. Vi hører Bare I natt fra Mods og albumet Revanche.

Det var altså Mods og Bare I Natt fra Revansje som det første albumet het. Og så var det dette med vokalist og et kjent navn som jeg nevnte. For bandet trengte altså ny vokalist og etter annonsering rundt 1980 så fikk de tak I Morten Abel som da nylig var flyttet til Stavanger fra Bodø. Morten Abel Knudsen for å være presis. I 1980 så vant de landsdelfinalen I NM I rock og deltok I finalen I Trondheim sammen med blant andre Vaselina Bilopphøggers og The Kids uten å nå til topps. Men Stavanger Ensemble var en del av Stavanger Bølgen og Stavanger Dialekt var selvfølgelig viktig og da sammen med blant andre Stavanger Ensemble og Asfalt så utgjorde de en Stavanger Bølge I norsk rock på begynnelsen av 80-tallet. Morten Abel var altså kommet inn I bandet og med på debutalbumet som heter Revansj. Med to går aldri alene. Altid alene skal det være.

Vi to går alltid alene. Det var da Mods og fra albumet Revanche som var det store suksessalbumet til Mods. Og det var som sagt innom NM I rock og kom tilbake og fikk muligheten til å spille inn to låter, blant annet Revanche I NRK Rogaland sitt studio. Og Ola Selberg som drev Staccato Studio fikk høre Revanche og inviterte bandet til å spille inn album, og albumet Revanche ble spilt inn med Selberg som produsent og med bidrag fra musikere som Reidar Larsen på piano, Sverre Kvam på munnspill og Geir Samsonsen på gitar, I tillegg til bandet. Og bandet fikk jo da kontrakt med Audun Tylden I Polygram, som ga ut debutalbumet sommeren 1981. Revanche altså albumet vi innom, og dette albumet har blitt spilt mye, ikke minst I festlige lag på 80-tallet, så var Mods en sikker vinner, allsang og full guffe, og gjerne også I bilen, en stødig sjåfør, og så fylte opp da med gjengen som skulle ut på fest, og kjørte I gang låter på anlegget, kassetter I bilen den gangen. Her

kan ikke vente og klare det nå. Det var revansjelåten du hørte der, titellåten fra albumet Revansje, som altså kom I 1981. Og med Mods, en av favorittlåtene mine vil jeg påstå fra Mods, og så skal du få en favoritt til litt senere. Vi hopper frem til 1984, fordi at Mods på sitt tredje og siste album og kjørte på med engelske tekst, og

Det var Shutdown, det fra Mods, og det albumet kom altså i 1984. Vi skal komme tilbake til en låt til fra albumet Time Machine. Men nå skal vi tilbake til albumet Revansj og til det som ble Mods, for de hadde jo et annet navn i starten, og på 70-tallet så het de altså Catrix, og inn i 80-tallet. Og bandet fikk altså kontrakter med Tylden i Polygram og ga ut debutalbumet i 81. Og i forbindelse med utgivelsen så bestemte bandet seg for å skifte navn og endte på navnet Mods etter at Morten Abel hadde sett filmen De kaller oss Mods. Albumet inneholdt det som skulle bli bandets mest kjente sanger, blant annet den som heter Tore Tang. Og det kanskje på tide å slippe den løs.

Tore Tang er jo blitt en legendarisk låt og I nyere tid, fordi at håndballjentene har jo brukt den I sammenhenger når de har feiret store bragder på håndballbane, snakker det om landslaget til damene, spesielt Tore Tang og Mods fra albumet Revansj. Jeg synes vi skal ta med oss en siste låt fra dette Revansj-albumet. Jeg synes jeg har valgt at vi også skal gjøre plass til. Jeg vil hjem. Gjennomgående et godt album fra Mods var Revansj-albumet som kom I 1981. Snart skal vi over til album nummer 2.

fyldigere og enda mer rocka i 2012. Mods som hadde gjenforeningskonsert og fylte arenaen med 35 000 tilskuere. Stor suksess var det for Mods med gjenforening der. Vi skal tilbake til 80-tallet. 81 Revansj, 82 så gikk bandet i studio for å spille inn sitt andre album, Amerika. Også det med Selberg som produsent. Albumet ble gitt ut senere samme år, men solgte ikke like bra som debutalbumet. Før utgivelsen så sluttet også gitarrist Bjørli. Senere samme år dro Nilsen i militæret, og Craig Whitson ble med som trommeslager i utgangspunktet kun mens da trommis Nilsen var i militæret. Vi lytter til en av låtene fra albumet Amerika, og den heter Belinda.

Det var Belinda, Belinda det, eller Belinda som låten heter, og Mods fra andre albumet som altså heter Amerika, og som da var oppfølgeren til en suksess som heter Revansj. Ikke like stor suksess på andre albumet, men likevel en del fine låter. Vi hører en til fra Amerika-albumet, og denne heter Fint at du vil.

En del av Stavanger-bølgen var Mods sammen med Stavanger Ensemble og Asfalt, to andre solide band, og Stavanger Ensemble har vi jo vært innom tidligere I denne serien Musikk fra min oppvekst. Mods dreide seg altså om, og de kunngjorde 1983 på høsten at de ble oppløst I sin nåværende form, men at Morten Abel Knuts Vig og Witson hadde fått med seg gitarrist Geir Samsonsen for å fortsette I en ny retning uten å spille de gamle Mods-sangene. Det ble album ut av det også. Vi har vært inne med en låt derifra, og du skal få en til om litt. Men først en siste låt fra dette album nummer 2, Amerika, og denne heter Alexander.

Alexander, hvorfor svikter du? Dette var altså Mods fra albumet Amerika, deres andre album som kom ut. Ikke like store suksessen som Revansj, men likevel et bra album. I utgangspunktet så skulle gjengen som da startet på nytt og uten å spille de gamle Mods-sangene, de skulle finne et nytt navn på bandet, men året etter så ble engelskspråklige Time Machine gitt ut etter under Mods navnet. Albumet solgte dårlig, og samme år ble Mods oppløst for godt, altså 1984. Vi har vært innom en låt fra Time Machine-platen, og vi skal lytte til en til, og da titelkuttet som heter Time Machine, altså. Time Machine.

litt David Bowie over Morten Abel på den låten. Det var altså fra det engelskspråklige albumet Time Machine. Du fikk mods med låten som heter Time Machine. Så skal vi ta med at bandet ble gjenforent for tre konserter I 1990 for å hjelpe det kommende bandet, The September When-medlemmene økonomisk I startfasen. I 1992 så ble Mods sine to første album gitt ut på en dobbelt-CD under navnet Originaler. Sommeren 2006 så ble det gitt ut en dobbelt samleplate med 22 av bandets sanger med titelen «Gi meg litt mer, de beste», og etter fire uker så hadde samleplaten solgt 20 000 eksemplarer. I desember 2011 så kunngjorde bandet at de skulle gjenforenes for å holde en konsert på Vikingstadion den 9. juni 2012, som vi har vært innom. Og som en oppkjøring før stadionkonserten så spilte bandet 13. april 2012 på Hatlestrand I Kvinnherad og var med på å teste ut det nye konserthuset I Stavanger I mai, torsdag 31. mai. Selve stadionkonserten ble utsolgt, det nevnte tidligere 35 000 publikummere, det var 25 000, og de fikk med seg en fantastisk gjenforening, og tre uker etter konserten ga bandet ut konsertalbumet Live, Vikingstadion 9. juni 2012. Og så det sånn at bandet ble også gjenforent I 2017, da de var med på to konserter på Vikingstadion, med en rekke gjester til som opptrådte I tillegg til bandet selv. Etter Mods så dukket altså et nytt band opp. I 1987 så startet de tre tidligere Mods-medlemmene Morten Abel, Helge Hummervoll og Tore Øyvind Syvertsen bandet September When. Og vi skal selvfølgelig ta med oss en låt fra dette bandet. Bullet Me, Mother I've Been Kissed heter albumet som kom I 1991 og den store hitten altså Bullet Me. De September One.

Tøfti fra The September When Bullet Me, som altså tok over etter Mods, og som ga ut 5 album pluss et live-album, og så gikk Morten Abel solo, og resten historie. Morten Abel har også med seg Mods og The September When låter når han turnerer. Vi skal runde av denne runden med musikk fra min oppvekst med en låt fra første albumet Revansj og en av favorittene mine. Meg må du hilse på. Mods har det dreid seg om denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for følge. Veldig hyggelig å sitte her og lage programmene. Og så håper jeg at du tar imot og synes det trivelig. Og skal du høre mer ifra Mods The September When og andre Stavanger band, så det jo bare å finne en strømmetjeneste og søke opp og kjøre på. Meg må du hilse på, her Mods, avslutningsvis. Ha det!

0: Så kanskje det best å bli glemt.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
2: Dette Ole So, du lytter til Radio Os.

Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Velkommen til dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Blime på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til I dag, over 60 år senere. Vi nå kommet til kapittel 17, og første del av plateinnkjøpsår 1984. Første innkjøp I dette året skjer 3. januar hos Tuts I Bergen sentrum, og et dobbelt konsertalbum med det kanadiske bandet Rush. Først mange år senere, 26. oktober I 2007, fikk jeg gleden av å høre de live på ordentlig I Oslo Spektrum. Her spilles Something for Nothing fra livealbumet All the World's a Stage, utgitt I 1976.

0: in the sleep.
1: Noen plater og enkelt låter satte varige spor tilbake til minner eller hendelser, tidligere enkelte situasjoner. Jeg husker eksakt hvor jeg hørte denne låten med gruppe 10cc. Jeg var på sommerferie på familiegården på Voss. Dagens arbeid med hashing, silostapping eller et eller annet annet var over, og jeg var på vei ned til Vetlevatnet på en etterlengta dykkert. Klistret til øyre hadde jeg en batteridreven AM-radio. Stilte inn på Radio Luxemburg, og ut av radioen strømte låta I'm Not In Love fra 1975-albumet The Original Soundtrack. Hørt for første gang, et varig minne og en flott låt.

Den kanadiske artisten Bruce Cockburn er kanskje ikke et like godt bekjentskap blant radiosine lyttere som Tennessee. Jeg ble kjent med musikken hans I første halvdel av 80-tallet. Tenkte derfor å dele med dere som hører på. Her måtte jeg fuske litt ved å spille en låt fra et senere album enn det som jeg etter notatbøkene mine har kjøpt så langt I 1984. Rett og slett for jeg synes at dette en god låt. Hør på If a Tree Falls fra albumet Big Circumstance.

Jeg har tidligere i programserien presentert nederlandske grupper som Fokus og Golden Earring. Men nu er det på tide å gjøre lytterne kjent med Exception, som opererer i en slags grenseland mellom egne tolkninger og klassisk musikk, prog, jazzrock, fra brukt innkjøpte Exception 5, utgitt i 1972, spilles à la turka, opprinnelig komponert av Amadeus Mozart, som siste sats i hans pianosonate nummer 11.

Jeg har tidligere i programserien vært inne på Mick Ronson. Som sterk bidragsyter i samarbeid med blant annet David Bowie og Ian Hunter, Monty Hooper. Han døde så alt for tidlig i 1993, bare 47 år gammel. Og fire år etter at jeg fikk oppleve han i levende livet, sammen med Ian Hunter på Maxim. På 70-tallet gav han ut to fine soloalbum, og jeg spiller titelkuttet på albumet Play Don't Worry, som kom ut i 75.

Neste innslag har jeg ikke sett live annet enn på norsk riksdekkende TV. Noe som bidrar til bruktkjøp på LP av Ole i brukthandelen hans. Jeg husker ikke i farten hva det offisielle navnet på kjappåens var, men jeg har konsekvent betegnet det som brukten i mine notater. Men i alle fall, plato jeg snakker om, det Friday Night in San Francisco med gitarristtrioen Aldi Meola, John McLaughlin og Paco de Lucia. I lyftelig samspill, 5. desember i 1980. Ble de utgitt i 1981. Med høyre åpningslåta Mediterranean Sundance / Rio Anko.

I 1981 dannet britiske Sheila Chandra, med indiske røtter, gruppen Monsoon, som ga ut bare et eneste selvtitulert album, før Chandra gikk solo med debutplata Out on My Own i 1984. Sjangeren Indian eller indie-pop var plutselig et begrep i mitt musikalske univers. Vi hører låten All You Want Is More.

Det fantes stadig tidligere utgitt album, som måtte handles inn til samlingen i etterkant av opprinnelig utgivelsesår. Shake Your Booty med amerikanske Frank Zappa, utgitt i 1979, var blant disse. Kanskje et av Zappas mer tilgjengelige plate. Låta Bobby Brown ble en stor hit i Norge og Europa, men slo på langt nær like godt an i heimlandet i USA. Trolig grunnet tekstinnhold som noe mer utfordrende for den jevne amerikaneren enn for europæere. Hvis teksten i hele tatt ble lyttet til og forstått det. Men sier jo dobbeltalbumet inneholder mye annen god musikk, skal dere slippe å høre Bobby Brown enda en gang. Så valget falt på låta Dancing Fool.

0: Da rekker vi bare kort å avrunde med Raikuda og Little Sister.
1: Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23.

Ha ha ha ha.

0: Le dormo.
1: Qualche lancia.

0: Walk away.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere Germanicalic med Modern Talking, og de var aktive fra 1984 til 1987 og gjenforening i 1998. Nesten er født 9. januar i 1965. Her skal dere høre What is Love med Holloway.

Da fikk dere høre Forever Young med Alphaville. Det er tysk rock og synthet som ble dannet i 1982 under navnet for Emil, som ble navnet til deres debutalbum. Neste de er en norsk folkerockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfanden.

Da fikk dere ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. Det var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en last Staysman og Ringnes Ronny.

Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Mitt lille land. Der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.

en håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer